Tiada bis-bisnya nganga, yo ya, fakir file mu, ayo lepas ya malu-malu jodan, jauhan junu, ya malu-lu, ayo ife aw mangalwenga, yo lene bayan zo le acau fahy uiu, ya fape ayo ife jua, mana ayo ife aw mangalwenga lene bayan zo, ya biar le jua jen junu, ya, usul le jawale halusa, usul le vale, ya mama life ajarin mai ya, yo ya biar le jua jen junu, ya sah jomu sebayan zo, jo file mu, sebayan zo file vio, sebayan zo manuia, mai le jua, ya lene bayan zo le acau mawayatu ya ta tonu eto fulaw le tanga jaya ya malana tiu de sa fa tonu ina ile ne vayazo a ya ta tonu ai mese fo ya na yalo mafanau ya malolo mai fo ya wa onga le ne kuata ya faftai ya imatua le fa sauni no fanau ya wa onga ai mese le tau malulu sa va bea ona ta jo ya ya ile na jaimi lo ta jo ya ya wa ta to la la adwanga ile sama ya faftai ya imatua yo ya ile ngalwenga fi dai le fa sauni no alo ma fa nau me se lava fa na wiji ile mumulina ju ila onga ole toe taliu mai ole toe pikina ila onga ole fa tau nuinga ya o tiu te falti nai to tonu a inga ya ole na se senga vo yo me tau mafa ya o ta ma matina matutua i malo tonu mau jama lawa ya e faftai tai tonu ya wa malo lo mai vo i ya ile pikina o alo ma fa nau ya faishi na ukoma mole nei lo vai aso ya tai tonu ya ona tatou watu lola ia lea ile tu uanga umi ia ile fai unga ole nei tau sanga a ia tai tonu ya ole televo ia walon fa nau sa fa pe ona fa tau nuinga ya mo meo price giving ia po la unga tongi vo i to tonu wa unga e mese fo ia mo meo ia 12 a yo ia e moni lava le upu le jua a e fa maoni le jua ilana upu yo ia ole e lulu maloi mata e sele sele maloi mata o le fia fia a. Ioi, a fa pe sa e lulu, a e lele leila lulu, pe te fai mea onga tala pe pelo. Ia ofo la jaimi e te sele sele ai, ia e te sele sele fo i male le fa maoni a, a e tari tonu la, ia o ai lava ila tau sa fa pe ona fa manu ia ina le nei fo i, ia le nei fo i, tau zanga le ia 12 i suenga, ia malo fai ol faiwa, ioi. E tali fo'i le tau ti ngā waluma ya o leo tau mātua ya i mō meo lansi le tai au ya ai meise o le whaasauni ina o tau yo ya o le mumuli ina i taavale i to tonu o falea onga o le toi piki mai i le afiafi pe atua lea onga o ngaluenga umai e te tau i le whanau ya o na la tau mawhau fau to toa ya i le tau ti ngā o mātua au fo'i lai teimi e tali mai ya i alo ma whanau e ala lea i a la tau mea onga e Charlie my lover ile me fa fie fie nai loto matua a ya la to mo fa be ona va manu ya ina ya ile ne fo ita janga le ya 12 ya vi ile jua avela ya leo zau pati pati ma zau fa dai le jua ya ona wa hi uman le manu ya ya su enga sa va be ona fe nga ya ma ojo ya la to fo ifa be ona le dau la wa va moy moy yo a wa ne ngalo ya je oi eto yo so fo ile la eto ta tupu vo ise ta tupu vo lo so ifu a wa wina ya fa pe wa fa le tonu ya le nei le nei kuata ma le nei tausanga ia toe tau mawhai i le tausanga fau a tonu e tau nuu wantu ia ua le lei a doa ua toe wha le lei fau i mea na wha le tonu ave lau wha mua mua iau mea onga ua tasi lava le taimi a ua uina o tātou a misi lava da vaa ia ua misi ia ia le pese nemo le tau wha le tātou pol kalame ia i alo ma wha nau wha bea o na wha uina fau i le ia 12 io ia vi ia le tua sa o tau maua fau ia se tausanga fia fia se tausanga manu ia ile ne fo i tausanga ia le tō wola awa wina ile ia 12.